ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: Ya, Sarawak ku sayang bahagian Sariki. Dan Lin yakin sebenarnya rakan saya di studio mini Sarawak ku sayang waktu tu di komplek Sukan Sariki di JND dan juga Toke Madu dah pun bersedia di studio mini waktu tu. Saya serahkan kepada kalian berdua. Ya, silakan.
1: Baik, terima kasih Lin di Kunti Sarawak FM. Sempat lagi nya madang
2: ke Toke. Ya.
1: Oh, dan jauh. Jadi apapun, kita ucap assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar setia Sarawak FM. Dan kali itu kita bersela langsung dari studio mini sebenarnya dengan program Sarawak Ku Sayang untuk edisi bahagian Sariki Din.
2: Yang keenam tu.
1: Betul, betul. Dan kita berbesar hati sebenarnya.
2: Benar.
1: Diberi peluang bersama-sama di program Sarawak Ku Sayang untuk sama-sama memeriahkan 3 hari tu Din.
2: 3 hari.
1: Betul.
2: Ya. Kita dah datang hari Marit dah, dah hari tu.
1: Hari Marit datang berkampung di situ sama 3 hari bersama-sama dengan semua warga Sarawak Ku Sayang dan juga masyarakat di Sariki tu.
2: Ya. Dan hari tu kita rasa bertuah dan juga berbangga juga kerana kita ada tetamu yang kita bawakan ke Kunti.
1: Betul.
2: Ke studio mini kita. Jadi kita mengucapkan selamat datang kepada Tuan Residen bahagian Sariki yang bahagia Datuk Michael Roni Langgong yang dapat bersama dengan kita pagi tu.
1: Betul.
2: Di studio mini kita.
1: Ya, ya, selamat pagi. Hai, berbahagia Datuk.
3: Selamat pagi.
1: Ya, jadi apa khabar kita Datuk?
3: Baik.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, jadi Datuk, rasanya hari itu merupakan hari pertama kita di bahagian Sariki itu. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan sebagai penyelaras di bahagian Sariki.

Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungry berkukuh kerjasama pertanian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Pemain industri dalam negara digesa memperkukuh aspek keselamatan siber dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil menegaskan aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu seiring dengan kemajuan inovasi teknologi. Pada masa sama, beliau berkata komuniti perniagaan dan pengguna digital perlu yakin dengan infrastruktur digital dan data peribadi mereka adalah selamat serta dilindungi. Sementara itu, pemain industri produk tempatan dan pemegang taruh di Pelawa memberi pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan setiap syur yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
1: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam perkembangan lain, penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan di negara ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, Malaysia memulakan siasatan duti anti lambakan terhadap import produk keluli dari China, Taiwan dan Vietnam. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan itu susulan petisyen pengeluar domestik yang mendakwa import berkenaan dijual pada harga lebih rendah hingga menjejaskan industri tempatan. Pihak berkepentingan diberi tempoh sehingga 17 Ogos ini untuk mengemukakan maklum balas. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilik hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
2: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henayo. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO, sektor swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep Modular Precast System MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang, bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Berita seterusnya, Malaysia dan Hungary memperkukuh kerjasama dalam sektor pertanian serta keterjaminan makanan menerusi pelbagai inisiatif termasuk penyertaan Hungary dalam pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau bersama dengan Duta Hungary ke Malaysia, Dr. Sanusi Pose. Perbincangan meliputi pelaksanaan mesyuarat kumpulan kerja bersama Malaysia Hungary yang pertama, kerjasama penyelidikan antara Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia dengan Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, selain usaha memperluas perdagangan serta pelaburan sektor agro makanan antara kedua-dua negara. Luar negara, hampir 1,000 lara senjata api dan pistol replika atau senjata jenis airsoft bersama peluru ditemukan di dalam sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Turut dijumpai bahan disyaki dadah serta cakera video lucah. Peguam Hermawanto yang mewakili Yayasan Sekolah Berkenaan berkata barangan itu ditemukan selepas pihak sekolah membuka bilik berkenaan. Katanya bilik itu hanya dapat dibuka selepas pihak yayasan mendapatkan bantuan Polis Metro Jakarta Selatan. Ini memandangkan semua kunci masih berada dalam simpanan bekas ketua lembaga pengurusan yayasan itu selepas beliau dipecat. Amerika Syarikat dalam pada itu dilapor merancang memperluaskan tapisan terhadap akaun media sosial pemohon visa termasuk wartawan asing sebagai sebahagian daripada langkah Presiden Donald Trump memperketat dasar imigresen. Setiausaha akhbar White House Caroline Levitt melaporkan Jabatan Negara Amerika sedang memperketat semakan media sosial kepada pemohon bagi lebih banyak kategori visa. Laman web itu menyatakan ia memperoleh satu memo dalaman yang menggariskan cadangan mewajibkan pemohon visa menukar tetapan akaun media sosial mereka kepada mod awam atau terbuka bagi tujuan semakan. Uganda meluluskan penempatan tentera ke Gaza sebagai sebahagian pasukan penstabilan antarabangsa bawah perjanjian pencutan senjata yang dicapai pada penghujung Julai lalu. Pasukan antarabangsa itu akan menjadi sebahagian daripada inisiatif Lembaga Keamanan yang ditubuhkan Presiden Amerika Donald Trump. Antara tanggungjawabnya membuat persiapan bagi tempoh pasca perang. Empat negara iaitu Maghribi, Kosovo, Albania dan Kazakhstan komited terhadap usaha tersebut. Sekurang-kurangnya 2 maut manakala 13 cedera selepas sebutir bom dipasang pada sebuah bas meletup di bandar Jaramana di pinggir Damsyik. Dalam kejadian itu, sebuah bas mini dilaporkan mengalami kerosakan teruk dengan bumbungnya tercabut manakala bahagian chassis dan serpihan bertaburan di atas jalan. Tiada kumpulan setakat ini mengaku mendalangi serangan terbabit. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan klub itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan itu dimaklumkan Los Blancos menerusi satu kenyataan sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Grand Prix Britain akan terus kekal dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP sekurang-kurangnya sehingga musim 2028. MotoGP melanjutkan perjanjian dengan Lita Silverstone yang akan terus menjadi tuan rumah perlombaan itu bagi musim 2027 dan 2028. GP Britain kembali diadakan pada 2010 selepas 24 tahun tidak dianjurkan di Litar yang turut menjadi lokasi perlombaan Formula One.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungary perkukuh kerjasama pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dalam telefon kita ada SP Global.
1: Mestilah, ada kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah, buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma, ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Best eh, senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.

Siri ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan.

0: Ya, sebuah hiburan daripada Dayan, Trisha dan Mimpi. Jangan lupa jaga dirimu. Hiburan dari Bintulu pagi tu untuk menghiburkan pendengar-pendengar setia kita pagi tu, Saza. Melalui Info Ekspresi, Bintulu FM dan Sarawak FM. Ya, okay, jangan lupa sentiasa jaga diri hari tu.
1: Nama tajuk lagu dah memesan kepada pendengar yang tengah mendengar kini tu, jagalah diri.
0: Ya, jagalah dirimu sebaik-baiknya.
1: Sebaik-baiknya.
0: Walaupun walaupun jauh siapa?
1: Kepada siapa ya, Tok Zana?
0: Siada. Kepada semua pendengar setia Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM. Okay, kepada Saza juga. Jaga diri hari Tok Saza.
1: Alhamdulillah, insya-Allah, amin. Okey, tak lupa juga sana, jangan jaga diri juga walaupun jauh di mata, dekat di hati mungkin.
0: Okey. Ya, itu yang kita harapkan. Baik. Okey, kita lupakan dulu. Jaga dirimu ya. Itu lagi kita sambung.
1: Awak silakan.
0: Okey, dari Bintulu, apa yang Zana nak kongsikan antara aktiviti-aktiviti yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu? Sudah semestinya banyak aktiviti minggu tu yang berlangsung dan juga yang akan diadakan pada masa yang terdekat tu di sekitar bahagian Bintulu. Yang pertama sekali, apa yang Zana nak kongsikan tu, Saza? Yang mana semalam di Bintulu, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Bintulu telah pun melabuhkan tirainya yang diadakan selama 2 hari bermula Rabu dan Khamis 5 dan 6 Ogos bertempat di Masjid At-Taqwa RPR Sebiu Bintulu. Dan semalam semasa majlis penutupan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Bintulu, turut hadir bersama iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri N67 Jepak yang berhormat Tuan Iskandar Turki. Jadi Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Bintulu tu menjadi platform penting dalam memperkukuh syiar Islam serta menyemai kecintaan terhadap Al-Quran dalam kalangan masyarakat. Dan untuk makluman bersama, yang mana program yang diadakan selama 2 hari bertempat di Masjid At-Taqwa Bintulu menghimpunkan 12 peserta yang telah pun bersaing bagi merebut peluang untuk mewakili bahagian Bintulu ke Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri Sarawak. Dan suka kita nak ucapkan tahniah sebenarnya kepada Abang Hakimi Syarizal Abang Jasmani yang telah pun dinobatkan Johan Kori, manakala Aina Yasmin Natasha Abdul Aziz pula telah merangkul sebagai Johan Koriah yang akan mewakili bahagian Bintulu ke peringkat Sarawak untuk Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri Sarawak. Jadi itu satu informasi yang Zana nak kongsikan mengenai Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Bintulu yang telah pun diadakan selama 2 hari Rabu dan Khamis bertempat di Masjid At-Taqwa RPR Sebiu Bintulu. Untuk makluman bersama Saza. Dan ada lagi sebenarnya informasi yang seterusnya Zana nak kongsikan juga pada pagi ni. Ini adalah mengenai program kejap ya ni yang tadi. Program yang pada hilang. Program untuk aktiviti derma darah untuk minggu tu, untuk makluman bersama, aktiviti derma darah bagi sekitar bahagian Bintulu yang mana akan diadakan pada hujung minggu tu kelak, 9 Ogos bertempat di Boulevard Shopping Mall Bintulu, bermula dari jam 10 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi untuk makluman kepada sidaknya yang ingin menderma darah, terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bintulu, bolehlah datang ke lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi bagi sama-sama membantu Pusat Tabung Darah Hospital Bintulu untuk mendapatkan bekalan darah yang berterusan untuk pesakit yang memerlukan. Sebabnya setiap titisan darah penting untuk untuk membuat perubahan yang boleh mengubah hidup orang lain. Ha, jadi itu juga antara aktiviti yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu hujung minggu atau kelak 9 Ogos mengenai aktiviti derma darah untuk makluman semua penderma darah terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bintulu. Dua informasi terlebih dahulu Zana nak kongsikan pagi Tok Saza dan ada lagi kelak lagi Zana akan kongsikan lagi aktiviti yang seterusnya. Kita berhibur dulu lagi Syaza. Simpan dulu.
1: Lepas tu kita nak lepas tu Zana akan kongsikan lagi, kita berhibur dulu daripada Sarawak FM, betul sih?
0: Benar. Giliran Sarawak FM ke yang Sarawak mainkan FM lagu untuk hiburan.
1: Baiklah Syaza nak apa tu hiburkan anda dengan lagu daripada Backstreet Boy dengan lagunya Quit Playing Games With My Heart untuk anda yang mendengar kami di Sarawak FM dan juga Bintulu FM.

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Mestilah ada, kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Best senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.
3: Lagi waktu ini dan sekarang kita dengarkan ulasan berita bertarikh 7 Ogos 2026 yang bertajuk KLIA bukan pintu belakang sindiket dada, yang disediakan oleh Nick Hafizul Baharudin yang disampaikan oleh Hamami Yusof.

ke-6 program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu.

0: 12.30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Hakisan tebing dan dasar sungai Terusan yang mengubah aliran sungai dikenal pasti menjejaskan operasi sistem pengambilan air mentah di Lawas. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, perubahan aliran sungai menyebabkan hakisan serta mendapan tanah sehingga menjejaskan kemudahan pengambilan air sedia ada. Justru beliau mengarahkan kerja mendalamkan sungai, membina benteng dan menyediakan sistem air sementara dilaksanakan segera untuk memulihkan bekalan air dengan cepat. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke loji rawatan air Terusan di Lawas. Dalam perkembangan sama, Dato' Amar Awang Tengah memberitahu pembinaan loji air ketiga berkapasiti 5 juta liter sehari kini dilaksanakan dengan kos RM236 juta ringgit. Beliau turut mengarahkan penggantian paip lama dan penyediaan lori tangki air di kawasan terjejas. Proses persempadanan semula kawasan pilihan raya di Sarawak kini berada di bawah tanggungjawab Suruhanjaya Pilihan Raya SPR selepas mendapat kelulusan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Ketua Setiausaha Politik kepada Premier, Datuk Fazrudin Abdul Rahman berkata, SPR akan menjalankan kajian menyeluruh di lapangan termasuk menilai jumlah penduduk, faktor logistik serta aspek berkaitan sebelum mengemukakan cadangan persempadanan. Menurut beliau, peta cadangan juga akan dipamerkan di pejabat daerah untuk penelitian dan maklum balas orang awam sebelum proses seterusnya dilaksanakan. Persempadanan baharu berkemungkinan sukar digunakan pada pilihan raya negeri akan datang kerana proses berkenaan dijangka mengambil masa antara 6 hingga 8 bulan selain memerlukan kelulusan parlimen. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Kupa Kupi di RTM Kuching. Kecerdasan buatan AI tidak akan menggantikan peranan wartawan yang berpegang kepada etika, profesionalisme dan integriti. Timbalan Pengurus Besar Pihak Berkuasa Multimedia Sarawak SMA, Dr. Suhaila Jaafar berkata AI tidak mampu membina kepercayaan, membuat pertimbangan editorial serta memahami sensitiviti komuniti setempat seperti yang dilakukan oleh wartawan. Tugas wartawan katanya bukan sekadar menyampaikan berita dengan pantas, malah memastikan setiap laporan tepat bertanggungjawab dan boleh dipercayai. Beliau berkata demikian pada Malam Aspirasi Media SMA 2026 di Kuching. Dalam perkembangan berkaitan, beliau memaklumkan sehingga suku kedua tahun ini, liputan akses internet dan rangkaian 4G di Sarawak telah mencapai 94.5%. Selain 576 kawasan kini menikmati liputan 5G yang dikendalikan oleh Digital Nasional Berhad DNB. Pembangunan Sarawak perlu bergerak seiring antara kemajuan fizikal dan pembinaan rohani bagi melahirkan masyarakat yang seimbang. Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Iskandar Turki berkata kemajuan sesebuah masyarakat tidak boleh diukur hanya melalui pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Sebaliknya perlu diperkukuh dengan nilai-nilai Al-Quran, ilmu serta akhlak. Keseimbangan antara pembangunan jasmani dan rohani menjadi asas kepada pembentukan ummah yang maju dan makmur. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan tilawah Al-Quran peringkat bahagian Bintulu. Pada majlis itu, Abang Hakimi Syarizal Abang Jasmani dan Aina Yasmin Natasha Abdul Aziz masing-masing dinobatkan sebagai Johan Qori dan Johan Qoriah sekaligus akan mewakili bahagian Bintulu ke Majlis Tilawah Al-Quran peringkat Negeri Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Zon khas Kampung Bukit Manang, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan pukul 12.25 minit tengah hari. Bagi Zon 1 Limbang Sunat Terusan dan Lawas, pukul 12.28 minit tengah hari. Bagi Zon 2 Niah Bagenumiri, Sibuti dan Marudi, pukul 12.33 minit tengah hari. Bagi Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu pukul 12.36 minit tengah hari. Bagi Zon 4 Igan Oya Balingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song pukul 12.41 minit tengah hari. Bagi Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Serike Julau Bintango dan Rajang pukul 12.43 minit tengah hari. Bagi Zon 6 Kabong Lingga Sri Aman Engkelili Lubang Antu Betong Sepau Pusa Seratok Roban dan Debak pukul 12.43 minit tengah hari. Bagi Zon 7 Samarahan Simunjan, Serian Gedung Sebuyau dan Merudam pukul 12.45 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8 Kuching, Siburan Bau Lundu dan Sematan, Azan Fardu Zohor bagi Zon 8 akan berkumandang pada pukul 12.48 minit tengah hari nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Mestilah, ada kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Best eh, senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
0: Ekspresi
2: FM. Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba' al-imam Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berbicara mengenai topik amanah ilmiah memelihara sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kaziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Maksudnya cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila dia menceritakan setiap apa yang didengarnya. Imam Muslim, Muqaddimah Sahih Muslim. Mengulas hadis ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahawa hadis ini menjadi asas kepada kewajipan menyemak kesahihan sesuatu berita sebelum menyampaikannya. Seseorang tidak boleh menyampaikan semua perkara yang didengar tanpa penelitian kerana dibimbangi akan menyebarkan perkara yang tidak benar. Pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, inilah prinsip yang dipegang oleh Al-Imam Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i rahimahullah. Beliau merupakan seorang muhaddis agung yang mengembara ke Hijaz, Iraq, Syam, Mesir dan Khurasan untuk menuntut ilmu daripada para imam hadis. Hasil pengembaraan dan penelitian yang panjang, beliau menghasilkan Sunanul Kubra, kemudian menyusun Mujtaba atau As-Sunan As-Sughra, iaitu kitab yang akhirnya diterima oleh para ulama sebagai salah satu daripada Kutub As-Sittah. Keistimewaan Imam An-Nasa'i bukan hanya kerana beliau meriwayatkan hadis yang paling banyak, tetapi kerana ketelitian beliau di dalam memilih riwayat yang boleh dijadikan hujah. Para ulama seperti Imam Az-Zahabi dan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Tahzibut Tahzib memuji ketelitian beliau di dalam menilai para perawi dan sanad. Oleh sebab itu, kitab Al-Mujtaba diiktiraf sebagai antara kitab hadis yang paling teliti selepas Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Walaupun para ulama berbeza pandangan tentang perincian syarat yang beliau gunakan, apa yang lebih mengagumkan kita ialah sikap amanah beliau terhadap ilmu. Beliau tidak tergesa-gesa menerima satu riwayat hanya kerana ia masyhur. Sebaliknya, setiap hadis diteliti dari sudut sanad, keadaan para perawi dan kesesuaiannya dengan kaedah ilmu hadis. Ketelitian inilah yang menjadikan karya beliau terus diyakini dan dirujuk sehingga hari ini. Daripada Imam An-Nasa'i ini, kita belajar bahawa amanah di dalam ilmu bermula dengan tabayyun. Pada zaman ini, kita menerima sangat banyak maklumat setiap hari. Ada hadis, kata-kata hikmah, nasihat agama dan pelbagai berita yang dikongsi tanpa semakan. Sedangkan para muhaddisin seperti Imam An-Nasa'i sanggup menghabiskan usia mereka meneliti satu demi satu riwayat sebelum menyampaikannya kepada umat. Justru mari kita mencontohi amanah ilmiah mereka. Usah terburu-buru berkongsi sesuatu, contohnya dengan menukang butang syekh. Kita menekan butang syekh hanya kerana menyentuh hati. Semaklah sumbernya, pastikan kesahihannya dan rujuklah kepada ahli ilmu jika timbul keraguan. Dengan itu, kita bukan sahaja menjaga lidah dan jari kita, bahkan turut memelihara kemurnian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian untuk kali ini, semoga memberi manfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Berikut kita mendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 44 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونادى أصحاب الجنة أصحاب

Kiai Haji Abang Abdurrahman Zuhari, Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Usayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kusayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Anugerah Ekonomi Digital DEA 2026 bakal mengiktiraf organisasi dan individu yang menyumbang kepada transformasi digital, kemampanan serta pertumbuhan inklusif di Sarawak. Timbalan Pengurus Besar Sarawak Multimedia Authority SMA Dr. Suhaila berkata, 7 kategori dipertandingkan termasuk teknologi digital, penyelidikan dan pembangunan, inovasi kecerdasan buatan AI, kerajaan digital, industri kreatif digital, kelestarian alam sekitar serta penyelesaian pintar. Pemenang setiap kategori akan menerima wang tunai RM10,000, manakala penerima anugerah premier membawa pulang RM20,000. DEA 2026 diadakan bersempena Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2026 yang dijadual berlangsung pada 5 hingga 6 Oktober ini di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Beliau berkata demikian pada malam Aspirasi Media SMA 2026 di Kuching. Program Sarawakku Sayang SKS Bahagian Sarike menjadi platform memperkukuh hubungan antara kerajaan dan rakyat menerusi penyampaian perkhidmatan secara terus. Presiden Bahagian Sarike Dato' Michael Roni Langgong berkata, persiapan program yang berlangsung selama 3 hari itu kini berada pada tahap memuaskan hasil kerjasama pelbagai agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta komuniti setempat. Penyelarasan melibatkan aspek logistik, pengangkutan, penginapan dan keselamatan dilaksanakan secara sistematik bagi memastikan kelancaran program. SKS bukan sekadar program penyampaian perkhidmatan, malah menjadi jambatan penghubung rakyat dengan kerajaan menerusi pendekatan turun padang. Ia turut memberi peluang kepada usahawan tempatan mempromosi produk dan makanan tradisional Sarike kepada pengunjung. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual di studio Mini Sarawak FM di Sarike. Limbang kini disepadukan sepenuhnya ke dalam grid Sarawak sekaligus memperkukuh kebolehpercayaan bekalan elektrik di kawasan utara Sarawak. Menurut kenyataan Sarawak Energy, pencapaian itu dicapai susulan pentauliahan pencawang voltan ekstra tinggi EHV 275 kW Bandar Limbang serta pengoperasian talian penghantaran 275 kW Bunut Bendamit Limbang pada 31 Julai lalu. Ia melibatkan kira-kira 228 km talian penghantaran yang disokong 644 menara penghantaran dan monopoli menghubungkan Bunut Mendamit hingga ke Limbang. Susulan penyepaduan itu, keseluruhan rangkaian pengagihan elektrik Limbang kini menerima bekalan daripada grid Sarawak. Manakala stesen jana kuasa Limbang diletakkan pada mod siap siaga sebagai sokongan sekiranya diperlukan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Yati Jaya, salam Malaysia Madani, kesejahteraan komuniti. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Nikmat. Siri ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: Jadual solat padu asar, kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Pangkatan. Masuknya solat padu asar untuk petang ini pada pukul 3.44 minit petang nanti. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas, asar 3.47 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri, Sibuti dan juga Marudi 3.52 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan juga Bintulu 3.56 minit petang. Zon 6 Igan Oya Balingian Mokah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan juga Song tepat pukul 4 petang nanti. Bagi anda yang berada di Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu Darul Serikir Julau Bintangor dan juga Rajang, asar 4.2 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Kelili Lubuk Antu Betong Sepau Pusat Seratok Roban dan Debak 4.3 minit petang. Zon 7 Samrahan Semenjan, Serian Gedung Sebuyau dan juga Maludam 4.6 minit petang. Dan akhir sekali Zon 8 Kuching, Siburan Bau Lunduk dan Sematan, asar untuk petang ni pada pukul 4.8 minit petang nanti. Jadual solat padu asar bagi seluruh zon di negeri Sarawak hari Jumaat 7 Ogos 2026 bersamaan 23 Safar 1448 Hijrah.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Inilah petang yang selalu anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia dengan lagu-lagu retro, ritma musik retro terbaik.
3: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

ke-6 program Serawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya, ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombi, dan ada juga penyerahan jalur.

Okey, terhibur hendaknya kita orang yang nak dengar Sharifah Aini dengan lagunya Terbang Helang. Sawa FM Sehati Sejiwa. Tuklah masa untuk kita putarkan lagu-lagu retro sepanjang zaman. Menemani anda untuk sebelah petang tu sampai pukul 6 petang gelap. Seperti biasa, untuk hari Jumaat tu banyaklah pengisian kita yang menantikan jiran sekampung siangan ulangan pada pukul 5.30 petang gelap. Nak kongsikan jua untuk kita bersama. Dan beberapa minggu lepas tu, ada sikit orang anggap ada satu video seorang lelaki terjun dari jambatan Daruhana. Kita nak anggap akhbar hari tu, seorang lelaki didenda RM200 atau penjara 2 hari jika gagal membayar oleh Mahkamah Majistret semalam selepas mengaku bersalah terjun dari jambatan Daruhana ke Sungai Sarawak bulan yang lalu. Majistret Ling Hui Chuan menjatuhkan hukuman selepas tertuduh mengaku bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 268 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 290 Kanun yang sama. Mengikut pertuduhan tu, tertuduh melakukan kesalahan kira-kira pukul 10.30 malam pada 23 Julai yang lalu apabila bertindak terjun dari Jambatan Daruhana ke Sungai Sarawak sehingga menyebabkan gangguan dan kesulitan kepada orang awam yang menggunakan jambatan berkenaan. Fakta kes menunjukkan polis memulakan siasatan selepas sidak polis untuk menerima makluman mengenai satu rakaman video yang dimuat naik di Facebook memaparkan seorang individu terjun dari Jambatan Daruhana di Tebingan Kuching. Hasil siasatan mengesahkan tertuduh merupakan individu yang terlibat dalam kejadian berkenaan tu yang berlaku untuk bulan yang lepas. Jadi, okey, antara yang viral juga yang berlaku bulan lepas, dan sama-samalah kita berjaga diri kita dan perkara tu sebenarnya juga menyebabkan kita terkejut lah. Kenaknya boleh mula perkara terjun nak apa-apa boleh berlaku, kan?

Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuk jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya, ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ke, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang.

0: ke-6 program Sarawakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.
1: Okey, 4:30 petang kelak kita akan cuba dapatkan Andy di Sarike untuk Sarawakku Sayang 2026 di Kompleks Sukan Sarike.

0: SP Global, perkhidmatan Sarawak Pass, perkhidmatan macam penyapa untuk tu menyamak semakan kelayakan SCAS. SCAS punya popular kan?
1: Betul, betul.
0: Banyak orang nak, nak tahu kami orang layak ke si? Datang aja, kami orang cek. Cek, pastinya kami pun akan membantu kita orang untuk download apps, turun SP, SP Global.
1: Betul.
0: Jadi ada juga perkhidmatan lain lah bersama bersama kami orang, kami baca perkhidmatan permohonan bantuan perkhidmat pendidikan, pendidikan, dan then also kita bawa sekali dengan Ben Afin, Lembaga Hasil Dalam Negeri, JPJ pun kita semua. So all these are big group. Menyanya macam sikit one stop center.
1: Betul, betul. Jadi nak urusan nak bayar bil boleh,
0: bill pun
1: nak
0: boleh,
1: apps
0: betul.
1: Boleh, nak atau apps boleh. Ni tahu apps saya pandai rusak kah nak? Siapa nak lah papa? Datang je di situ.
2: Datang situ.
1: Betul. Okey, berdasarkan daripada penyataan di bahagian-bahagian lain sebelum tu, tu yang ke-6 di Serikir dah, lima yang sebelum tu. Jadi adakah penyataan tu disasarkan kepada golongan rakyat semuanya kah, ataupun ada kumpulan sasaran tertentu?
0: Ya. Yeah. Untuk masuk cuma percuma, tapi untuk e-peraduan.
1: E-peraduan.
0: So that one kita buka kepada semua yang ada Sarawak Pass. Sarawak Pass dan berumur 12 tahun ke atas.
1: Yes. Maksudnya bawa layak lah.
0: Bawa layak.
1: Okey. Saya nak nanya-nanya tadi, ada bertanya dengan dok kami orang situ tadi lah, Encik Adrian lah. Macam ni nak para mantik mengikuti tu, ada kerana perlu mengisi borang kah, ataupun scan di sini ataupun sini ada kaunter khas kah, atau macam ni Encik Adrian?
0: Mun sidak orang ada Sarawak Pass, ni senang, ni masuk. Banyak QR code di situ.
1: Banyak
0: QR code. Kita nampak QR code di banting-banting semua. Kita buka Sarawak Pass, scan terus. Ni ada 5 ikat soalan. Ada 5 ikat soalan. 5 ikat soalan hanya senang aja.
1: Okey.
0: And then bagi clue.
1: Bagi clue.
0: 5 soalannya kita berjalan di semua pameran di depannya, cari jawapannya. Senang aja. Menjawab 5 soalan yang semua betul. Okey, mungkin kita layak. Dia tahu.
1: Betul, betul.
2: Ada yang bertanya juga tentang apa untuk pendaftarannya tu. Punya dah mendaftar pada hari pertama, adakah

ke-6, program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

Pembakaran terbuka adalah salah satu penyebab utama pencemaran udara. Pembakaran terbuka kebanyakannya dikesan berlaku di kawasan tapak pelupusan sampah, sisa pepejal di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa perladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Keadaan pencemaran menjadi lebih serius pada musim panas yang berpanjangan kerana turut menyumbang masalah jerebu yang menjejaskan kesihatan awam dan mengurangkan jarak pengkatan. Jadi, sebagai masyarakat yang penyayang, kita perlu bekerjasama untuk menjaga kebersihan kawasan persekitaran. Sayangilah dunia kita.

0: Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah terhadap semua juruterbang di bawah syarikat penerbangannya bagi memperkukuh keselamatan operasi. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAG, Kapten Nasruddin Abu Bakar, fasa tahap pertama membabitkan 1,260 juruterbang Malaysia Airlines dan dijangka selesai menjelang 15 Ogos ini. Langkah itu diambil susulan penahanan seorang juruterbang baru-baru ini selaras dengan pendirian toleransi sifar MAG terhadap sebarang salah laku. Juruterbang yang gagal menjalani saringan dalam tempoh ditetapkan tidak dibenarkan mengandalkan penerbangan sehingga disahkan layak. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memulakan siasatan terhadap individu yang dikenal pasti berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji. Menurut LHDN, siasatan dijalankan selepas analisis risiko pencukaian mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan. Beberapa premis berkaitan turut diserbu bagi mendapatkan maklumat, menyemak dokumen dan mengesahkan fakta. Sebarang tindakan lanjut akan diputuskan berdasarkan hasil siasatan, maklumat serta bukti yang diperoleh. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
1: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat, kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki, itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu, mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Ar-Rashidin Alor Gajah. Kenyataan itu sebagai mengulas dakwaan beberapa ahli parlimen bahawa kerajaan menyekat peruntukan bagi kawasan mereka. 7 projek pembangunan dan naik taraf sedang dilaksanakan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru membabitkan peruntukan kira-kira RM1.139 bilion. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan antara projek utama ialah kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal yang memerlukan 12 dewan bedah sedia ada ditutup sepenuhnya atas faktor teknikal. Sementara itu, cadangan pembinaan 3 dewan bedah baharu sedang diberi perhatian bagi menampung keperluan mendesak.
2: 3 akan dibina baharu untuk menampung keperluan yang paling mendesak ketika mana penaiktarafan itu akan berlaku bila OT itu ditutup yang sedia ada ini. Sebab dia kena tutup semua, shutdown, baru mereka boleh masuk untuk tukar mekanikal dan elektrikal secara keseluruhan.
0: Akmal juga berkata kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal bernilai kira-kira RM159 juta itu kini mencapai kemajuan fizikal 76.49% dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 12 kontena mengandungi 348,000 kilogram ayam dan daging babi sejuk beku bernilai kira-kira RM3.4 juta dirampas di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Rampasan menerusi op ribat Sepanggar itu melibatkan produk dari China dan Hong Kong yang dibawa masuk dengan pengisytiharan tidak selaras selain tertakluk kepada larangan kemasukan makanan beku oleh Kerajaan Sabah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain memberitahu pemilik gagal mengemukakan pengisytiharan selepas tempoh 30 hari diberikan.
3: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 Bracket 1 Alta Custom 1987 yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Sejak April lalu, AKPS turut menahan hampir 40 kontena dengan nilai rampasan keseluruhan hampir 6.7 juta ringgit hasil kerjasama agensi persekutuan dan negeri. Siasatan diteruskan bagi mengenalpasti pihak bertanggungjawab termasuk kemungkinan penglibatan ejen penghantaran. Sepasang suami isteri warga emas berusia 64 dan 59 tahun antara 1,209 individu yang didapati positif dadah menerusi operasi cegah khas bilangan 1 tahun 2026. Pasangan itu ditahan agensi anti dadah kebangsaan AADK di kediaman mereka di Taman Sri Mahkota Aman, Batu 11 Jalan Gambang. Pengarah bahagian pengkuasaan dan keselamatan AADK, Mahazir Ilyas berkata, secara keseluruhan, 1,606 individu ditahan dalam operasi yang dilaksanakan serentak di 14 negeri dari 4 hingga 6 Ogos lalu.
4: Kumpulan yang terbesar lah yang terlibat adalah yang berusia antara 19 hingga 40 tahun. Ini tren ni sepanjang operasi yang kita laksanakan tahun ni memang melibatkan kumpulan inilah yang kumpulan yang terbesar. Dan dalam operasi kali ini pun menunjukkan data yang sama iaitu seramai 716 orang meliputi 59.2%. Manakala bagi mereka yang berusia antara 41 hingga 40 tahun, kita juga membimbangkan kerana data yang kita terima adalah seramai 325 orang telah ditahan.
0: Mahazir Ilyas. Berita seterusnya. Permohonan pembiayaan tekun nasional kini boleh dibuat secara dalam talian buat pertama kali sejak penubuhannya hampir 30 tahun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu memudahkan usahawan mengemukakan permohonan tanpa perlu hadir ke pejabat tekun selain mengurangkan karena birokrasi. Tempoh pemprosesan pembiayaan di bawah RM100,000 turut dipendekkan kepada 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Sejak projek rintis diperkenalkan Julai lalu, sebanyak 1,624 permohonan diterima secara dalam talian. Rizab antarabangsa Malaysia meningkat kepada $132.1 bilion Amerika setakat 31 Julai lalu berbanding $131.8 bilion pada pertengahan bulan sama. Bank Negara Malaysia memaklumkan kedudukan rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.7 bulan impor barangan dan perkhidmatan serta 0.9 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Komponen terbesar rizab antarabangsa ialah rizab mata wang asing berjumlah $116.8 bilion, diikuti hak pengeluaran khas SDR sebanyak $6 bilion dan emas $5.4 bilion. 7 individu termasuk 3 guru dan 3 pelajar maut dalam insiden tembakan di sebuah sekolah di barat laut Bangkok, manakala 15 lagi cedera selepas seorang pelajar dipercayai melepaskan tembakan di sekolah Dip Sirin, Nonthaburi, daerah Bang Krui. Timbalan Ketua Polis Diraja Thailand merangkap jurucakap Lieutenant General Thairong Pipan berkata, siasatan awal menemukan sepucuk pistol 9mm dan 34 butir peluru hidup. Suspek dikenal pasti sebagai pelajar sekolah berkenaan. Sekurang-kurangnya 300 kanak-kanak dilaporkan terbunuh di Gaza dalam tempoh 300 hari sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober tahun lalu. Keganasan berterusan dan keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing terus mengancam keselamatan kanak-kanak di wilayah tersebut. Tabung kanak-kanak PBB UNICEF memaklumkan ramai keluarga kini dipindahkan ke kawasan yang hanya meliputi kira-kira 1/3 Gaza. Mereka terpaksa tinggal dalam keadaan tidak selamat dikelilingi bangunan musnah, runtuhan dan timbunan sisa buangan. Sukan Kejohanan Olahraga Remaja Dunia bawah 20 tahun di Oregon, Amerika Syarikat. Atlet pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menamatkan saingan final 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 19 tahun itu mencatat masa 10.44 saat. Danish sebelum ini mencipta sejarah sebagai pelari pecut kedua Malaysia mara ke peringkat akhir secara berkenaan selepas Muhammad Azim Muhammad Fahmi melakukannya pada 2022. Pingat emas dimenangi pelari tuan rumah Ted Taylor dengan catatan 9.94 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Siri ke-6 program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: Waktu sekarang 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini, SKS Sarike dekatkan perkhidmatan kerajaan kepada rakyat sasar 30,000 pengunjung sepanjang 3 hari. Kerajaan Sarawak percepat pemulihan sistem bekalan air terusan di Lawas. Limbang kini disepadukan ke grid Sarawak. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jul, dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, program Sarawakku Sayang SKS 2026 di Sarike menyasarkan kehadiran kira-kira 30,000 pengunjung sepanjang 3 hari penganjurannya bermula hari ini. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, sasaran itu berdasarkan sambutan menggalakkan terhadap penganjuran SKS di beberapa bahagian sebelum ini. Program berkenaan menghimpunkan pelbagai agensi kerajaan dan rakan strategik bagi memudahkan rakyat mendapatkan maklumat serta perkhidmatan secara terus. SKS turut menampilkan pelbagai pengisian termasuk pameran perkhidmatan kerajaan, kaunter bantuan, peluang pendidikan dan pekerjaan, persembahan kebudayaan, konsert rakyat serta Sarawak Kitchen. Jelas beliau, pendekatan turun padang itu membolehkan kerajaan mendekati rakyat selain mempercepat penyampaian maklumat berkaitan pelbagai inisiatif kerajaan. Kerajaan Sarawak mempercepat tindakan pemulihan sistem bekalan air terusan di Lawas susulan gangguan operasi pengambilan air mentah akibat perubahan aliran Sungai Terusan. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, perubahan aliran sungai menyebabkan hakisan serta mendapan tanah yang menjejaskan kemudahan pengambilan air sedia ada. Menurut beliau, kerja-kerja segera termasuk mendalamkan sungai, membina benteng serta menyediakan pengambilan air sementara menggunakan pontun perlu dilaksanakan serentak bagi memastikan bekalan air dapat dipulihkan. Beliau berkata demikian selepas melawat loji rawatan air terusan di Lawas. Dalam perkembangan sama, pembinaan loji rawatan air ketiga, sistem bekalan air wilayah terusan berkapasiti 50 juta liter sehari kini sedang dilaksanakan dengan kos kira-kira 236 juta ringgit. Limbang kini disepadukan sepenuhnya ke dalam grid Sarawak sekaligus memperkukuh kebolehpercayaan bekalan elektrik di kawasan utara Sarawak. Menurut kenyataan Sarawak Energy, pencapaian itu dicapai susulan pentauliahan pencawang voltan ekstra tinggi EHV 275 kV Bandar Limbang serta pengoperasian talian penghantaran 275 kV Bunut Medamit Limbang pada 31 Julai lalu. Ia melibatkan kira-kira 228 km talian penghantaran yang disokong 644 menara penghantaran dan monopol menghubungkan Bunut Medamit hingga ke Limbang. Susulan penyepaduan itu, keseluruhan rangkaian pengagihan elektrik Limbang kini menerima bekalan daripada grid Sarawak. Manakala stesen jana kuasa Limbang diletakkan dalam mod siap siaga sebagai sokongan sekiranya diperlukan. Kerajaan Sarawak memperuntukkan 8 juta ringgit tahun ini bagi kerja penurapan semula dan penyelenggaraan jalan pintasan Permai Jaya Kuala Baram yang terjejas akibat keadaan tanah gambut. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, projek sepanjang kira-kira 2.4 km itu dilaksanakan Jabatan Kerja Raya JKR bagi memulihkan permukaan serta struktur jalan. Menurut beliau, kerja-kerja melibatkan pengikisan permukaan jalan, kitar semula turapan menggunakan kaedah Call in Place Recycling CIPR serta penurapan semula. Langkah ini penting untuk keselamatan dan keselesaan pengguna memandangkan jalan berdepan risiko mendapan akibat tanah gambut. Beliau menyatakan demikian ketika meninjau tapak projek berkenaan di Miri. Dalam pada itu, beliau berharap penyelenggaraan berterusan dapat disokong melalui peruntukan Kerajaan Persekutuan kerana laluan tersebut merupakan jalan persekutuan.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Bangunan baharu Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Batu 10 kini siap sekaligus memperkasa kemudahan kesihatan untuk 30,000 penduduk Kota Padawan. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Datuk Insinyur Lo Kerciang berkata, pembangunan menerusi projek pembesaran fasa kedua bernilai RM300,000 itu penting susulan pertumbuhan pesat kawasan Kota Padawan dan Batu 10. Liputan klinik kini merangkumi lebih 50 taman perumahan dan 5 kampung meningkatkan keperluan terhadap kemudahan kesihatan yang lebih selesa dan teratur. Bangunan tambahan itu menyediakan ruang baharu termasuk bilik pemeriksaan kesihatan wanita, klinik pergigian, bilik mesyuarat dan store file selain kemudahan sokongan seperti tempat letak kereta serta sistem saliran. Ia akan membantu memperkukuh perkhidmatan pemeriksaan kesihatan, penjagaan ibu mengandung dan selepas bersalin, imunisasi kanak-kanak serta pendidikan kesihatan kepada masyarakat setempat. Anugerah Ekonomi Digital DEA 2026 bakal mengiktiraf organisasi dan individu yang menyumbang kepada transformasi digital, kemampanan serta pertumbuhan inklusif di Sarawak. Timbalan Pengurus Besar Sarawak Multimedia Authority SMA Dr. Suhaila Jaafar berkata, 7 kategori dipertandingkan termasuk teknologi digital, penyelidikan dan pembangunan, inovasi kecerdasan buatan AI, kerajaan digital, industri kreatif digital, kelestarian alam sekitar serta penyelesaian pintar. Pemenang setiap kategori akan menerima wang tunai RM10,000 manakala penerima anugerah premier membawa pulang RM20,000. DEA 2026 diadakan bersempena Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2026 yang dijadual berlangsung pada 5 hingga 6 Oktober ini di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Beliau berkata demikian pada malam apresiasi media SMA 2026 di Kuching. Pesta Tumbina 2026 kembali menjadi tarikan rekreasi keluarga di Bintulu dengan pelbagai aktiviti berkaitan alam sekitar dan biodiversiti. Timbalan Pengerusi Lembaga Kemajuan Bintulu BDA, Dato' Haidar Han Asgar Han berkata, pesta sempena ulang tahun ke-35 Taman Tumbina itu bukan sahaja menyediakan ruang hiburan, malah meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pemuliharaan alam sekitar. Penganjuran tahun ini disasarkan menarik antara 55 hingga 65 ribu pengunjung berdasarkan rekod lebih 59 ribu kehadiran pada tahun lalu. Antara aktiviti disediakan termasuk pameran flora dan fauna, nature walk, explorers, jualan kraf tangan serta Tumbina Night Walk. Pesta Tumbina 2026 berlangsung selama 3 hari bermula hari ini. Seorang lelaki tempatan didenda RM45,000 selepas disabitkan kesalahan memiliki barang kawalan iaitu minyak diesel tanpa lesen di Sarike. Menurut kenyataan pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin, lelaki berkenaan didakwa memiliki 11,010 liter minyak diesel bernilai lebih RM23,600. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Pendakwaan dibuat KPDN Sarawak di Mahkamah Sesyen Sarike semalam. Hakim Stella Agustin Drews menjatuhkan hukuman denda selepas tertuduh mengaku bersalah, manakala barangan kes dilucut hak untuk dijadikan hasil kerajaan. Tertuduh kemudian membayar denda dan dibebaskan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. SKS Sarike dekatkan perkhidmatan kerajaan kepada rakyat sasar 30,000 pengunjung sepanjang 3 hari. Kerajaan Sarawak percepat pemulihan sistem bekalan air terusan di Lawas. Limbang kini disepadukan ke grid Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajauyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat petang dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM, meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya, ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ke, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami.
2: Simfoni Mahaba.

0: Piazza Civa.
1: Disampaikan jadwal sholat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
2: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lipaki Tengah, Kampung Lipaki Alsal, Kampung Laguan, Kampung Masjid Baru, Kampung Patalikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.34 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 6.36 minit petang. Zon 2 Niah Berkenumiri Sibuti dan Marudi 6.40 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belagapan dan Sebauh dan Bintulu 6.42 minit petang. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawi Kapit dan Song 6.46 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Seri Kejulau Bintang Wanda Rojang 6.48 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Luan Tubutong Sepah Pusat Stratok Roban dan Debak 6.47 minit petang. Zon 7 Semarahan Simun Jan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 6.50 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.53 minit petang.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Terima kasih jiwa masih lagi mengiringi perjalanan petang anda. Baik, seperti yang kita sedia maklum, hari ini 7 Ogos 2026 bermulanya program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Nasariki, yang mana menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan serta aktiviti mesra keluarga selama 3 hari bermula 7 hingga 9 Ogos ini bertempat di Kompleks Sukan Sariki. Dan program anjuran kerajaan Sarawak ini menjadi platform sebenarnya untuk mendekati rakyat menerusi pendekatan turun pandang dengan menghimpunkan kementerian, jabatan, agensi kerajaan, badan berkanun, syarikat berkaitan kerajaan, DLC, institusi pendidikan serta sektor swasta di bawah satu bumbung, yang mana penganjuran program berkenaan bertujuan memperkukuhkan penyampaian perkhidmatan kerajaan, meningkatkan kesedaran rakyat terhadap pelbagai inisiatif kerajaan Sarawak serta mengeratkan hubungan antara kerajaan dan juga masyarakat. Baik, untuk makluman anda juga, di mana majlis perasmian untuk program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Sariki akan disempurnakan insyaAllah oleh Premier Sarawak itu Dato' Patingi Tan Sri Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Haji Openg, iaitu pada 8 Ogos esok sekitar 10.30 pagi bertempat di pentas utama Komplek Sukan Sariki. Dan rakan penyampai kita Andy juga turut berada di sana untuk memberikan laporan antara aktiviti-aktiviti ataupun program-program yang diadakan sepanjang program Sarawak Ku Sayang untuk bahagian Sariki diadakan sehinggalah Ahad ini nanti, bersama-sama dengan rakan penyampai kita dari Sibu FM. Baik, sekali lagi untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8, yang mana masuknya solat fardu maghrib untuk Zon 8 petang ini ialah pada pukul 6.53 minit petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Kekayaan isi rumah Bumi Putra, khususnya kumpulan B40 dan M40 terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan. Perlindungan terhadap pemberi maklumat perlu menjadi keutamaan ketua setiausaha kementerian dan ketua pengarah jabatan. Ia bagi memperkukuh tadbir urus serta meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks persepsi rasuah menjelang 2030. Menurut Timbalan Pengarah Bahagian Perancangan Governance Nasional SPRM Muhammad Gunawan Cik Abdul Aziz, usaha itu penting bagi memastikan warga perkhidmatan awam tidak lagi berasa takut untuk melaporkan salah laku sekaligus memperkukuh integriti organisasi. Setelah hampir 20 tahun beroperasi, Masjid Terapung Tanjung Bungah kini diberi nama baharu, iaitu Masjid Said Sheikh Al-Hadi, dan turut diisytihar sebagai Masjid Pelancongan Negeri Pulau Pinang. Majlis pemasyuran disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Ramli Ngah Talib. Nama tersebut dipilih bagi mengiktiraf tokoh pembaharuan Islam paling berpengaruh di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. Pasukan Gerakan UMN PGA merampas 2,000 unit peranti vape pakai buang bernilai RM160,000 dipercayai cuba diseludup ke Thailand di bawah jambatan Pulau Ular Tumpat, Kelantan. Komander Brigad Tenggara PGA, SAC Ahmad Razi Hussein berkata, anggotanya mengesan beberapa lelaki sedang memunggah kotak di tebing sungai ketika melakukan rondaan. Namun, mereka bertindak melarikan diri ke Thailand setelah dihampiri pihak berkuasa. Kes dirujuk kepada Pejabat Kesihatan Daerah Tumpat untuk tindakan lanjut. Bola sepak Piala ASEAN 2026, pemain tengah kebangsaan Wan Kuzin Wan Kamal dijangka membuat penampilan sulung dalam kesebelasan utama Harimau Malaya. Dalam aksi terakhir, kumpulan B menentang Filipina di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Pemain berusia 28 tahun yang berpangkalan di Amerika Syarikat itu mencuri perhatian ramai selepas membuat penampilan pertama sebagai pemain gantian ketika membantu Malaysia menewaskan Myanmar 2-1. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah, Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pacarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat padu isyak malam ini ialah 7.46 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas, isyak malam ini ialah 7.48 minit malam. Zon 2 Niah Berkenumiri, Sibuti dan Marudi, isyak 7.52 minit malam. Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebahu dan Bintulu, isyak 7.54 minit malam. Zon 4 Igan, Oya Belangian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, isyak 7.58 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Seri Kejulau, Bintang, Odorejang, isyak 7.59 minit malam. Zon 6 Kabung, Lingga, Seri Aman, Geliri, Lubuk Antu, Betong, Sepoh, Pusar, Seratok Roban dan Debak, isyak 7.59 minit malam. Zon 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam, isyak 8.01 minit malam. Dan akhir sekali bagi anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan, isyak 8.05 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Beriman kepada Rasul. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabilladzi nazzala ala rasulih ila akhir ayat. Surah An-Nisa ayat yang ke-136. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, sebagai seorang yang beriman, kita wajib untuk beriman dengan semua 6 rukun iman yang kita percayai. Antara rukun yang ingin saya renungi pada hari ini adalah beriman dengan para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita beriman kepada rasul, ia bukan hanya terhad seperti kita menanam benih dalam hati, tetapi benih tersebut perlu kita sirami, kita bajai dan kita suburkan sehingga bercambah dalam kata-kata dan perbuatan kita. Imam Al-Ghazali dalam mentarifkan iman itu mengatakan bahawa iman itu adalah satu pengakuan dengan lidah, dibenarkan dengan hati dan dibuktikan serta diamalkan dengan anggota badan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh kehidupan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: QR anytime, anywhere.
1: Dah top up sahup PT.
2: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya. Ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami.
3: Irama Nasir.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi kita telah sama-sama mengikuti bacaan yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dalam surah Al-Quraisy ayat 1 hingga 4. Semoga kita telah sama-sama mendapat manfaat daripada apa yang beliau perdengarkan tadi, dan kita sama-sama memperolehi ilmu baru, bacaan baru, bentuk bacaan baru, rentak bacaan baru. Dan apa yang pasti, sebaik-baik manusia ialah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Alhamdulillah, semoga kita bersua lagi di Ruangan Mahrajan untuk siri ketiga minggu hadapan bersama dengan Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dengan tips-tips yang berbeza, petua-petua yang baru, cari-cari bacaan yang cantik dan tarannum yang bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu ada boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ngisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
0: Dato' Pap Sawak PT.
3: Dengarkan pilihan Katra.

Siri ke-6 program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah. Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Siri ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Siri ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu.

0: Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga 12:30 malam. Tak mungkin ku tolak gadis dari Sarawak. Di Sarawak FM.
1: 10 malam.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajli dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sebuah syarikat pemborong diesel didenda RM126,000 oleh Mahkamah Seksyen Sibu selepas mengaku bersalah atas 9 pertuduhan melanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 berkaitan penyelewengan diesel bersubsidi. Pendakwaan dikendalikan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak susulan serbuan di sebuah stor penyimpanan di JT Tanjung Engkilo, Sibu pada Ogos 2024. Menurut pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin, tindakan itu membuktikan komitmen KPDN menerusi inisiatif Kita Gempur dalam membanteras penyelewengan, manipulasi dan ketirisan membabitkan barang kawalan serta barang kawalan bersubsidi. Beliau turut menggesa orang ramai menyalurkan maklumat atau aduan berkaitan aktiviti penyelewengan melalui saluran rasmi KPDN bagi membantu memperkukuh usaha penguatkuasaan. Kerajaan Sarawak akan terus memberi tumpuan kepada penyampaian perkhidmatan terbaik kepada rakyat dan bukan kepada persiapan pilihan raya negeri ketika ini. Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, Dato' Fazrudin Abdul Rahman berkata, Premier Sarawak mengingatkan semua pihak supaya memberi fokus sepenuhnya kepada tanggungjawab berkhidmat kepada masyarakat. Menurut beliau, soal pilihan raya akan diputuskan pada masa yang sesuai, manakala keutamaan kerajaan negeri ketika ini ialah memastikan kebajikan dan keperluan rakyat terus diberi perhatian. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Kupa Kopi di RTM Kuching. Permohonan pembiayaan tekun nasional kini boleh dibuat secara dalam talian buat pertama kali sejak agensi itu ditubuhkan hampir 30 tahun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, langkah pendigitalan itu memudahkan usahawan mengemukakan permohonan dengan lebih cepat, telus dan tanpa perlu hadir ke pejabat tekun. Tempoh pemprosesan permohonan pembiayaan di bawah RM100,000 turut dipendekkan kepada 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Beliau berkata demikian selepas melancarkan sistem permohonan tekun online di Kuala Lumpur. Tambah beliau, inisiatif itu dijangka memperluas akses pembiayaan kepada usahawan termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman menerusi penggunaan teknologi digital. Pembinaan klinik kesihatan Sepauh yang baru bakal memperkukuh penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di Sepauh dan kawasan sekitarnya. Ahli Parlimen Betong Datuk Dr. Richard Rapu berkata kemudahan moden itu akan meningkatkan keselesaan, kecekapan perkhidmatan dan mengurangkan kesesakan di klinik. Ia turut dilengkapi pusat hemodialisis bagi memenuhi keperluan rawatan pesakit di kawasan berkenaan. Beliau berkata demikian semasa lawatan kerja rasmi Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Datuk Seri Dr. Mahathir Abdul Wahab ke Klinik Kesihatan Sepauh. Projek klinik baru itu melibatkan peruntukan keseluruhan RM36.2 juta terdiri daripada RM16.2 juta oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan RM20 juta menerusi Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
1: Tanggal 31, bulan 8, 57.
0: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Gelah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
2: Baik, kita tunaikan lagu daripada Slam, Kembali Terjadin dan Sweet Child, Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. Baik, 10.36 minit malam, masih lagi terus berteman Kak Asraf menerusi Gatra sehingga pukul 12.30 malam tu. Jadi kita layan lagu-lagu permintaan kita orang juga, sambil kita akan ikuti juga lagu-lagu terkini dan juga perkongsian kita orang di Facebook. Baik, seterusnya, detik cemas ketika gempa Jepun tular di media sosial. Dr. Puji lindungi pesakit atas meja bedah. Jadi detik cemas tu yang berlaku di Jepun tu pada 28 Julai yang lalu bermagnitudo 7.1 pada skala Richter yang melanda wilayah Kumamoto di

Baik, kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita, Amar Haikal Gila Bayar. Jadi selepas itu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, National FM, dan Astro akan terus bersama dengan kita orang pada jam yang seterusnya menerusi Gatra. Kita ada perkongsian daripada Halimah Kipli, Memori Duka, nyanyian Sons of Adam. Lepas itu kita ada Abang Osman, Rosina Francis, saya DJ Asraf, selamat tugas bintang kehidupan dari Niki Adila, Joanna Amadi, request lagu Usang dari Rehmat Rauf, Zalika Zia Leon, Terasa Ada dari Sufian Suhaimi. Dan seterusnya kita ada perkongsian daripada Lehan Leika, selamat malam dan salam Gatra DJ Asraf, Nora Shikin, salam Gatra, Serifani Fasjad Akil, salam Gatra untuk malam tu, Zakaria Sulaiman. Kita ada perkongsian daripada Ramlili, selamat malam dan selamat berkonti di Sarawak FM. Seterusnya daripada Sadia Jidia, salam 23 Safar 1448 Hijrah, lagu daripada Brody Marintika, Hati Yang Terluka. Ina SN nak request lagu Aku Takut dari Republik Mas Nahloso, kami lain ajak Gatra untuk malam tu. Jadi selepas tu kita akan kongsikan lagi perkongsian kita orang di Facebook. Right, jadi kita terus dengan lagu daripada Yantrisha, Jangan Lupa Jaga Dirimu, semuanya menerusi Gatra.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi renjatan elektrik, jenazah 3 anggota polis dibawa pulang. 1.29 juta ringgit diluluskan untuk institusi pendidikan Islam. Skem berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Siri ke-6 program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintang Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

Siri ke-6 program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan, serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu

Baik, she's gone untuk kita orang pada malam tu, untuk minit-minit yang terakhir menerusi Gatra. Baik, kita singgah dulu untuk pengurusan kita yang seterusnya, pembinaan klinik kesihatan Sepauh yang baru bakal memperkukuh penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di Sepauh dan kawasan sekitarnya. Ahli Perlimaan Betong, Dato' Dr. Richard Rapu berkata, kemudahan moden itu akan meningkatkan keselesaan, kecekapan, perkhidmatan dan mengurangkan kesesakan di klinik. Ia turut dilengkapi pusat hemodialisis bagi memenuhi keperluan rawatan pesakit di kawasan berkenaan. Beliau berkata demikian semasa lawatan kerja rasmi Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Dato' Sri Dr. Mahathir Abdul Wahab ke klinik kesihatan di Sepauh. Projek klinik baru itu melibatkan peruntukan keseluruhan RM36.2 juta terdiri daripada RM16.2 juta oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan RM20 juta menerusi Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA. Seterusnya, kita kongsikan untuk info cuaca pada esok hari. Memandangkan cuaca kita tok berjerebu, hati-hati dan kurangkan aktiviti-aktiviti di luar dan elakkan pembakaran terbuka pada masa tu. Berjerebu dijangka berlaku di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Serikai, Sibu, Muka, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala kapi dijangka tiada hujan. Untuk cuaca pada sebelah petang, berjerebu kemungkinan akan berlaku di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Serikai, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala cuaca pada sebelah malam dijangka berjerebu di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Serikai, Sibu, Muka, Bintulu, Miri dan Limbang dijangka berjerbu, manakala kapi dijangka tidak hujan. Untuk keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu maksimum 35 darjah Celsius dan suhu minimum esok hari dijangka 24 darjah Celsius. Ia adalah info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Met Malaysia Sarawak untuk esok hari 8 Ogos 2026. Memandangkan kita tu

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Layan Bintulu FM, 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
3: Layan Bintulu FM, 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Al-Imam Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berbicara mengenai topik amanah ilmiah memelihara sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kaziban ay yuhaddith bi kulli ma sami'a." Maksudnya cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila dia menceritakan setiap apa yang didengarnya. Imam Muslim, Muqaddimah Sahih Muslim. Mengulas hadis ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahawa hadis ini menjadi asas kepada kewajipan menyemak kesahihan sesuatu berita sebelum menyampaikannya. Seseorang tidak boleh menyampaikan semua perkara yang didengar tanpa penelitian kerana dibimbangi akan menyebarkan perkara yang tidak benar. Pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, inilah prinsip yang dipegang oleh Al-Imam Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i rahimahullah. Beliau merupakan seorang muhaddis agung yang mengembara ke Hijaz, Iraq, Syam, Mesir dan Khurasan untuk menuntut ilmu daripada para imam hadis. Hasil pengembaraan dan penelitian yang panjang, beliau menghasilkan Sunanul Kubra, kemudian menyusun Mujtaba atau Sunan As-Sughra, iaitu kitab yang akhirnya diterima oleh para ulama sebagai salah satu daripada Kutub As-Sittah. Keistimewaan Imam An-Nasa'i bukan hanya kerana beliau meriwayatkan hadis yang paling banyak, tetapi kerana ketelitian beliau di dalam memilih riwayat yang boleh dijadikan hujah. Para ulama seperti Imam Az-Zahabi dan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Tahzibut Tahzib memuji ketelitian beliau di dalam menilai para perawi dan sanad. Oleh sebab itu, kitab Al-Mujtaba diiktiraf sebagai antara kitab hadis yang paling teliti selepas Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Walaupun para ulama berbeza pandangan tentang perincian syarat yang beliau gunakan, apa yang lebih mengagumkan kita ialah sikap amanah beliau terhadap ilmu. Beliau tidak tergesa-gesa menerima satu riwayat hanya kerana ia masyhur. Sebaliknya, setiap hadis diteliti dari sudut sanad, keadaan para perawi dan kesesuaiannya dengan kaedah ilmu hadis. Ketelitian inilah yang menjadikan karya beliau terus diyakini dan dirujuk sehingga hari ini. Daripada Imam An-Nasa'i ini, kita belajar bahawa amanah di dalam ilmu bermula dengan tabayyun. Pada zaman ini, kita menerima sangat banyak maklumat setiap hari. Ada hadis, kata-kata hikmah, nasihat agama dan pelbagai berita yang dikongsi tanpa semakan. Sedangkan para muhaddisin seperti Imam An-Nasa'i sanggup menghabiskan usia mereka meneliti satu demi satu riwayat sebelum menyampaikannya kepada umat. Justru mari kita mencontohi amanah ilmiah mereka. Usah terburu-buru berkongsi sesuatu, contohnya dengan menukang butang syair, kita menekan butang syair hanya kerana menyentuh hati. Semaklah sumbernya, pastikan kesahihannya dan rujuklah kepada ahli ilmu jika timbul keraguan. Dengan itu, kita bukan sahaja menjaga lidah dan jari kita, bahkan turut memelihara kemurnian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian untuk kali ini, semoga memberi manfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama pagi ini. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan meskipun ketidaktentuan global. Kemudahan klinik kesihatan Bandaraya Miri dipertingkat demi keselesaan rakyat. Halaman Asmerahan diperkasa sebagai lokasi pelbagai program. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Firuzillah Haji Muhammad dalam Berita Sarawak FM. Ekonomi Malaysia terus menunjukkan daya tahan dengan mencatat pertumbuhan yang kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan konflik geopolitik. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, ekonomi negara berkembang 5.4% pada suku pertama tahun ini dan diunjurkan meningkat kepada 5.8% pada suku kedua. Prestasi itu membuktikan pelaksanaan kerangka ekonomi madani berada di landasan yang tepat dengan pelbagai inisiatif kerajaan mula memberi impak kepada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Beliau berkata program Gear Up yang diterajui Kementerian Kewangan turut menjadi pemangkin kepada pelaburan domestik dan pembangunan industri negara menerusi kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan. Kerajaan yakin Malaysia berada di landasan yang betul untuk mencapai aspirasi pembangunan jangka panjang. Projek pemasangan sistem penghawa dingin baru di Klinik Kesihatan Bandaraya Miri siap lebih awal daripada jadual sekaligus meningkatkan keselesaan petugas dan pesakit. Ahli Parlimen Miri, Chiu Chun Man berkata, projek bernilai hampir RM190,000 itu dilaksanakan bagi mengatasi masalah kerosakan berulang sistem penghawa dingin berpusat yang menjejaskan keselesaan di klinik berkenaan. Projek itu melibatkan pemasangan 8 unit penghawa dingin jenis keset di ruang menunggu serta 18 unit penghawa dingin jenis split di bilik rawatan, selain kerja pendawaian elektrik dan pemasangan sistem sokongan. Beliau berkata demikian ketika meninjau projek penghawa dingin yang siap di Klinik Kesihatan Bandar Raya Miri. Katanya kemudahan baru itu dijangka memberi manfaat kepada ribuan pesakit yang mendapatkan rawatan di klinik berkenaan setiap bulan selain meningkatkan keselesaan petugas kesihatan. Halaman Semarahan diperkasa sebagai lokasi serbaguna bagi penganjuran pelbagai program berskala besar di peringkat daerah, bahagian dan negeri. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang berkata, naik taraf kawasan itu dilaksanakan secara berperingkat dengan peruntukan keseluruhan RM3.8 juta. Fasa pertama melibatkan peruntukan RM1.5 juta, manakala kemudahan asas seperti tandas, lampu, bekalan elektrik, air dan pentas akan ditambah menerusi fasa seterusnya. Beliau berkata kedudukan strategik halaman Semarahan di tengah-tengah kawasan kota Semarahan menjadikannya berpotensi sebagai lokasi pelbagai acara besar termasuk program masyarakat, rekreasi dan sukan. Antara program akan datang ialah GEMA, anjuran Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah pada 21 hingga 23 Ogos ini serta program Sarawakku Sayang. Permohonan pembiayaan tekun nasional kini boleh dibuat secara dalam talian buat pertama kali sejak agensi itu ditubuhkan hampir 30 tahun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah pendigitalan itu memudahkan usahawan mengemukakan permohonan dengan lebih cepat, telus dan tanpa perlu hadir ke pejabat tekun. Tempoh pemprosesan permohonan pembiayaan di bawah RM100,000 turut dipendekkan kepada 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Beliau berkata demikian selepas melancarkan sistem permohonan tekun online di Kuala Lumpur. Tambah beliau, inisiatif itu dijangka memperluas akses pembiayaan kepada usahawan termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman menerusi penggunaan teknologi digital.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Pembinaan klinik kesihatan Sepauh yang baru bakal memperkukuh penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di Sepauh dan kawasan sekitarnya. Ahli Parlimen Betong, Datuk Dr. Richard Rapu berkata, kemudahan moden itu akan meningkatkan keselesaan, kecekapan perkhidmatan dan mengurangkan kesesakan di klinik. Ia turut dilengkapi pusat hemodialisis bagi memenuhi keperluan rawatan pesakit di kawasan berkenaan. Beliau berkata demikian semasa lawatan kerja rasmi Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Datuk Seri Dr. Mahada Abdul Wahab ke Klinik Kesihatan Sepauh. Projek klinik baru itu melibatkan peruntukan keseluruhan RM36.2 juta terdiri daripada RM16.2 juta oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan RM20 juta menerusi Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA. Seramai 164 penjawat awam daripada 17 jabatan dan agensi kerajaan di bahagian Sarike menerima pingat perkhidmatan setia bagi tahun 2026. Sebagai penghargaan terhadap hikmat bakti mereka. Penyampaian anugerah disempurnakan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Dewan Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak bahagian Sarike. Penganugerahan itu melibatkan penerima daripada 11 jabatan dan agensi Sarawak serta 6 agensi kerajaan persekutuan. Pingat perkhidmatan setia merupakan pengiktirafan Kerajaan Sarawak kepada penjawat awam yang berkhidmat dengan cemerlang dan berdedikasi. Pengiktirafan ini diharapkan dapat mendorong penjawat awam terus memberi perkhidmatan yang berintegriti, telus dan berkualiti kepada rakyat. Pembangunan seni dan budaya perlu diperkasa bagi memupuk perpaduan modal insan dan ekonomi kreatif. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris berkata, seni dan budaya kini bukan lagi sekadar aktiviti sampingan. Sebaliknya menjadi antara tonggak penting dalam pembangunan negara. JKKN komited memelihara warisan seni tradisi di samping memastikan ia terus berkembang menerusi pendekatan yang lebih inovatif tanpa mengabaikan nilai serta keasliannya. Teks ucapan beliau dibacakan pengarah JKKN Sarawak Nur Sila Nur Sulaiman pada majlis penutupan Pesta Pantun Pesantun Peringkat Sarawak 2026 di Kuching. Pada pertandingan itu, kumpulan Pujangga dari Institusi Pengajian Guru Kampus Tun Abdul Razak Muncul Johan, manakala dermaga Poliku dari Politeknik Kuching Sarawak dinobatkan Naib Johan dan Sri Penyiar mewakili Jabatan Penyiaran Sarawak meraih tempat ketiga. Sebuah syarikat pemborong diesel didenda RM126,000 oleh Mahkamah Seksyen Sibu selepas mengaku bersalah atas 9 pertuduhan melanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 berkaitan penyelewengan diesel bersubsidi. Pendakwaan dikendalikan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak susulan serbuan di sebuah stor penyimpanan di JT Tanjung Engkilo, Sibu pada Ogos 2024. Menurut pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin, tindakan itu membuktikan komitmen KPDN menerusi inisiatif Kita Gempur dalam membanteras penyelewengan, manipulasi dan ketirisan membabitkan barang kawalan serta barang kawalan bersubsidi. Beliau turut menggesa orang ramai menyalurkan maklumat atau aduan berkaitan aktiviti penyelewengan melalui saluran rasmi KPDN bagi membantu memperkukuh usaha penguatkuasaan. Sebagai penutup, sampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan meskipun ketidaktentuan global. kemudahan klinik kesihatan Bandaraya Miri dipertingkat demi keselesaan rakyat. Halaman Suarahan di Perkasa sebagai lokasi pelbagai program. Sekian berita Serai FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya Feruzi Haji Muhammad. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya. Ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemila, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami.

0: Sarawak FM, sehati sejuk.
1: Pelan komprehensif perkukuh kawalan keselamatan lapangan terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Jenazah Konstabel Muhammad Remy Ismarubi, 24 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Felda Kertih 2. Auliarham merupakan anggota polis yang maut akibat terkena renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Terdahulu, kenderaan membawa jenazah tiba di kediamannya di Felda Kertih 2 pada pukul 11.30 minit malam tadi untuk penghormatan terakhir serta solat. Antara yang hadir, Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Nick Abdul Halim Nikmat dan kira-kira 200 pegawai, anggota polis, ahli keluarga serta rakan-rakan. Auliarham Muhammad Remy yang masih bujang dan merupakan anak kedua daripada tiga beradik mula bertugas di Balai Polis Western pada September 2024. Dua lagi mangsa yang turut terkorban, Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Korporal Chiu Tek Siong. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
2: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan terutamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan tindakan terhadap pelancong yang menyalahgunakan pas lawatan sosial diperketat. Ia menerusi operasi penguasaan tegas bagi memanteras kegiatan warga asing yang menjalankan kegiatan ekonomi secara haram di Sabah, khususnya di Semporna. Pihak berkuasa mengesan segelintir warga asing memasuki negara ini atas tujuan melancong namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat. Ia bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
3: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat, kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki, itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu, mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
1: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan. Pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Ini pula mengenai bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil. Datuk Seri Anwar memaklumkan pengumuman akan dibuat secara berasingan bagi memastikan semua institusi pendidikan diberi perhatian secara adil.
3: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
1: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Mengulas mengenai proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta Polis Diraja Malaysia PDRM, Perdana Menteri berkata ia bakal dipermudah serta dipercepat. Perkara itu dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
3: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat, terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis, itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa yang menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan. Pelaksanaannya melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
4: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya, kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penambungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
1: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH, siasatan terhadap individu yang dikenal pasti telah dimulakan. Kenyataan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memaklumkan siasatan dijalankan berdasarkan analisis risiko pencukaian yang mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan individu berkenaan. Serbuan turut diadakan ke beberapa premis berkaitan bagi mendapatkan maklumat, membuat semakan dokumen dan mengesahkan fakta. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman menegaskan pihaknya selesai merakam percakapan seorang bekas ketua pegawai kewangan syarikat milik badan berkanun. Ia bagi mendapatkan keterangan berhubung dakwaan salah guna kuasa dalam proses pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Ringgit. Siasatan itu berkaitan penemuan dalam laporan RCITH. Luar negara, kemusnahan struktur bangunan di Gaza meningkat 9% sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, manakala 82% kerosakan dikesan sejak Oktober 2023. Timbalan Jurucakap Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Farhan Haq memaklumkan, lebih daripada 200,000 bangunan rosak, 2/3 daripadanya musnah sepenuhnya. PBB turut mengakui sekatan terhadap bekalan minyak dan alat ganti mengakibatkan hospital antaranya terpaksa mengurangkan atau menghentikan operasi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan Chad serta Venezuela menarik diri daripada tribunal itu dan menyeru mempertimbangkan semula keputusan berkenaan. Kenyataan menyebut ICC berada di tengah-tengah sistem antarabangsa. Keberkesanannya bergantung kepada sokongan berterusan serta tidak berbelah bahagi daripada masyarakat antarabangsa. Ujian klinikal berskala besar vaksin Ervebo disyorkan dijalankan ke atas manusia bagi menangani wabak Ebola. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ia bagi melihat sama ada satu-satunya vaksin yang diluluskan ketika ini menawarkan perlindungan silang terhadap wabak yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sekali lagi memberi amaran bahawa wabak berkenaan merebak lebih pantas berbanding usaha tindak balas untuk menanganinya. Kira-kira 55,000 petugas barisan hadapan di Ituri dan North Kivu telah menerima vaksin berkenaan. Sukan Badminton Korea Masters 2026, tiga wakil Malaysia mara ke separuh akhir. Menyaksikan persorangan profesional negara, Cham Jun Wei akan berdepan wakil China Zhu Juan Chen untuk memburu tempat ke perlawanan akhir. Sementara itu, bergu lelaki yang juga gandingan baru negara, Ti Kai Hun, Yap Roy King, dijadual berdepan Shuji Sawada, Daigo Tanioka. Marwei Chong Sauhik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Masuwakawa dan kedudukan dengan itu dari Jepun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif perkukuh kawalan keselamatan lapangan terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 100.3.
1: Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak.
0: Dengarkan Sarawak FM di Zizan. Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Alright, macam biasalah kita ada tajuk utama akhbar. Tapi pagi tu untuk hujung minggu hari Sabtu, sigit je akhbar.
1: Iya, utusan Borneo yang berada di tangan kami kini tu, yang menjadi tajuk di muka hadapan, tajuk utamanya,
0: yes,
1: SKS merakyatkan perkhidmatan kerajaan. Platform rakyat mendapatkan maklumat tentang perkhidmatan kerajaan, usahawan, jana pendapatan. Tok berkenaan dengan program Sarawak Aku Sayang, SKS, yang berlangsung di Saiki.

ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Pembangunan negara perlu seimbang dengan mengambil kira lokasi tumpuan termasuk kebersihan gerai makanan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pihak berkaitan perlu menyediakan peruntukan khusus bagi tujuan berkenaan dengan tidak hanya tertumpu kepada projek mega. Menurut Dato' Sri Anwar juga, perbezaan parti yang memerintah di peringkat kerajaan, persekutuan dan negeri tidak boleh dijadikan alasan untuk menyekat persahabatan yang terjalin antara kedua-dua pihak. Sementara itu, PDRM menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung kaedah baharu proses kenaikan pangkat bagi warga pasukan keselamatan itu serta Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail menerusi kenyataan memaklumkan kaedah baru itu dijangka diumumkan ketika sambutan Abang Merdeka di Stadium Merdeka 30 Ogos ini. Menurut beliau, komitmen kerajaan itu menjadi suntikan semangat kepada seluruh warga PDRM untuk terus memperkukuh integriti, meningkatkan profesionalisme, juga memberikan perkhidmatan kepolisan yang terbaik. Pelajar Kolej Vokasional Setapak menerima cabaran besar apabila diminta menginovasi penggunaan teknologi drone bagi memperkukuh aspek keselamatan di persekitaran sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, pelajar terbabit diberi tempoh sebulan untuk meneliti serta mengenal pasti kaedah terbaik bagi mengaplikasikan teknologi berkenaan sebelum membentangkan hasil idea tersebut kepadanya. Sekurang-kurangnya 10 nyawa terkorban dalam serangan Houthi di wilayah Marib yang menyasarkan kem San Al-Jin pada Jumaat. Sumber tentera Yaman memaklumkan ia melibatkan 8 anggota keselamatan dan 2 orang awam, manakala hampir 30 yang lain dilaporkan cedera. Menteri Kesihatan Kasim Buhaibeh menerusi hantaran di X pula memaklumkan serangan turut menyasarkan kawasan perumahan dan kem penempatan pelarian. Keganasan terbaru itu menimbulkan kebimbangan bahawa kemungkinan perang akan tercetus selepas gencatan senjata pada 2